0: Pepperjuice, hvad fanden det med sådan, Jan? Husker vi det der, Jon?
1: Ja, det vil vise sig.
0: Ja. Men, vi opdager rett, for vi skal begynne at jeg har to forskellige versioner.
1: Ja, vi hadde litt tekst, ja. Men jeg gikk til kilden, vet du. Ja.
0: Nei da, dette går så bra.
1: Det er vel kanskje Gums mest spilte låt, ja. Muligens, i hvert fall på radio, vil jeg tro. Mm. Ja. Den og Myrsnipa. Men her kommer altså En natt forbi. Mm. 3, 4...

0: Fra med alt.
1: Alt skal med.
2: Det godt, det en, et radioprogram der de ikke kutter gitarsolen. Det det verste jeg vet, P4 eller andre sånne kanaler som rett før det fineste på låta bare, gitarsolen skal vi ikke høre nå.
1: Nei, og jeg prater over tøffe introen.
3: Ja, men det jo, introen begynner å gå i bakgrunnen. Det ikke respekt for kunstverket. Det det noe starten du skal bygge det litt opp på. Og så kommer sånne teite kommentarene i begynnelsen.
2: Sånn driver vi
3: ikke med her. Nei, og så har jeg aldri lekk og tidssongen stoppet. Og der var det ferdig med ding dong dong. Og der var det ikke helt ferdig likevel. Altså. Og der var det ferdig ding dong ding. Nei, vi, og, altså, vi lever i 2026, det må du vite hvor tid en sang startet og til han sluttet.
1: Ja, akkurat det med å slutte kan jo vi, men vi...
0: Vi er gode på å få med melodien, men vi ikke gode på å slutte rett tid.
1: Det kan hende vi får med begynnelsen på neste.
0: Ja, det noe vinyl nå. For det noe de har... Altså, det ikke... Det bare mikro.
1: Ja. Progalbum, det
0: Og så skal ikke du ta for fort opp.
3: Nei, det...
0: For å fyke jo.
3: Ja, det riktig.
0: Så det må være forsiktig. Dette, og da av og til så...
3: Selvfølgelig.
0: Og så av og til når du skal få ned og treffe,
3: ja.
0: Så hender det seg med vilje at med jeg bommer. Og Jon tror at jeg bommer ikke med vilje,
3: men jeg bommer jo med vilje. Ja, du tester litt. Ja. Og, ja.
0: Vil ha en liten av den.
1: Ta med hastighet og råd.
0: Det er hastighet, det er jo lurt å bombe med, for det er god radio.
1: Ja, det har gått halvt minutt, ett minutt, og før vi har oppnått.
0: Det er jo da det er verst.
1: Ja, det er jo flaut.
3: Ok, jeg trenger tilbake kritikken mot den, hører jeg.
0: Og så når, og så har Jon sagt hva som helst jeg skal spille, jeg skal spille tre på side 2. Ja. Og så setter jeg tre på side 1.
3: Ja.
0: Og så spiller vi halve melodien, og så sier Jon, du, det var ikke din jeg skulle ha. Så da ser dere, det blir jo sånn med lokalradio på sikt da.
3: Ja, men er ikke det her så deilig med lokalradio? Det er vi snakker om lokale kores da. Det er dette her som er bygge sjel og bygge samhold og bygge, det er noe Jonny og Jon setter ned og lærer å skratte og gjør litt feil og setter. Det er dette som er lokalsamfunnet. Så dette, vi må slutte å snakke om feil. Det er dette som er livet og lokalsamfunn, og vi må slutte med dette perfeksjonisme, og vi skal ha det også, men...
1: Hvis han bommer på noe nå, så sitter det alltid en kvar nok.
3: Ja.
1: Så har du det.
3: La deg om det. La deg få leve sine.
2: Jeg synes litt synd på artister nå for tiden, for det som går på scenen, og ja, hvis de gjør en liten feil, da, så er det utover alle sosiale medier, føler jeg å få snudd det.
0: Og det er unødvendig, egentlig. En kan kalle det et kunstnerisk bilde, og hvis noen gjør en glipp i løpet av en konsert.
2: Det er sånn som skjer når
0: det er
2: live.
0: Og det skal skje, tenker jeg. Det gjør ingenting.
3: Nei. Jeg tenkte faktisk på når vi snakket om den Jan Eggum-konserten i sted. Sitte altså 50 stykker på seg vanskelige, sant? Når han spiller en konge stor og... Det er så komplisert, og alle sitter og filmer, og han er 75 år.
1: Ja.
3: Det å stå imot det, og jeg tenker at det skulle vært forbud mot telefon og sånt, så det er et eller annet med...
0: Det er et svensk rockband som forbyr telefon. Ghost heter det. Da er det konsert i Oslo, og han som skrev om den konserten, han var positiv, veldig positiv til den. Atmosfæra som ble rundt den, alle var inne i konserten. Det var ikke sant, så telefoner, de hører på. Det var ikke telefonene som styrte, og de skulle ikke filme hele konserten.
3: Men du vet hvor mange nordmenn er det som etter å være på en konsert tatt opp 25 minutter med sångene? Hvor mange er det som går hjemme og sitter opp i sofaen og sitter og hører på opptaket? Jeg er sikker på det har vært hørt en tusendel av alle opptak. Det er der og da.
1: Det er litt sånn, nå er jeg ordnet lite lagringsplass, jeg må slette noe, og så forferder jeg litt
3: det. Det er først så bedre.
1: Men hvordan håndhever deg telefonforbud? Er det sånn hotell, mobilhotell ved inngangen, eller er det ikke det lov å ta med, eller det, blir den kastet ut hvis en...
0: I dette tilfellet da, så tror jeg det er... henleder til det, artisten
1: oppfordret
0: til det og ba om det, og det ble sånn.
1: Ja.
0: Altså alle, jeg skal ikke si alle, men det var for beskrevet sånn at det var en, det var en litt spesiell og kjekk opplevelse, en god opplevelse for de som skrev om den konserten.
3: Tyder ikke på det.
2: Vi har vel kanskje ikke diskutert hvordan vi skal gjøre det oppe i Kulturhuset, men...
3: Jeg tror vi skal kanskje gå på samme linje og forby det. Eller det som er, du vet at det kan være at de sitter og ser på telefonene mens de hører oss, det også et dårlig ting da.
2: Hvis vi ikke leser, finner om teksten vi skal synge da, det kan det være.
3: Ja, nei, jeg tror ikke vi skal ha noe opptak video nå.
2: Nei, det en sånn once in a lifetime opportunity
3: ja,
2: det her.
3: Ja, jeg synes det.
2: Så,
3: jeg synes det.
2: Ja. Eksklusivt for de som kommer.
3: Ja, jeg synes det.
0: Jeg skal være til stede.
3: Ja, jeg synes det.
2: Så, det altså, når jeg går på konsert, så tenker jeg at det skylder de som står på scenen og den oppmerksomheten. Da.
1: Jeg tenker det også.
0: Det lengste jeg strekker med er at jeg tar et bilde. Bare at, ok, dette, nå har jeg det.
3: Et lite minne, ja.
0: Det et minne, men noe mer enn det. Jeg gidder ikke å stå og filme i det videre breide.
2: Nei, jeg skal innrømme at jeg har filmet, altså.
0: Jeg har gjort det, men det har vært en sånn... Først så begynner det litt, og så oppa ned igjen.
3: Det blir sånn, ja, nei, gumme, bare ha telefonen på foten og bare høre. Jeg trenger ikke alltid ha telefonen sånn at den tar bilder av den. Nei. Med video. Jeg kan faktisk ta opp øyeblikket og bare... Det kan jeg faktisk sitte og høre på etterpå. Ja. Jeg trenger ikke å se den, men jeg kan bare sitte og fange opp den stemningen gjennom lyden et lite minutt. Og om jeg ser han eller ikke, jeg sitter ikke og nistirer på Jan Egum uansett når jeg hører musikken. Men nei, det er kanskje en uting litt der. Vi må kanskje, ja igjen litt der vi snakker om å være til stede. Mm. Ikke bare alltid ta opp fordi at vi kanskje skal høre på scenen. Ja.
1: Og vi vet, så du sier, vi hører ikke på det. Ikke. Veldig lite i alle fall.
3: Hva du tror? Ja. Det på en CD, eller på Spotify, eller på...
1: Og så er det jo, jeg har også litt det, så mange kommenterer, og det å være til stede, altså utfordringer med folk står og prater og jobber, og er på konsert og festivaler, men kommer ikke for deg egentlig med seg av det som skjer. Mm.
3: Ja, det er jo en uting.
1: Ja, det er litt sånn respekt over deg som... Stå på scenen og...
3: Jeg så det var senest i fjor på Koegen, det var noe vanvittig kritikk mot nettopp dette der.
1: Ja.
3: Det var noe, jeg husker ikke hva for konsert, det var en stor konsert i fjor. Men det var noe, folk nesten vil ha pengene igjen, for det er ingen respekt for, og det er klart hvem som er interessert, du kjøper en billett, i dag koster en billett en 7-8-900 kroner hvis du skal på noe, og så skal du stå og høre på noen tullebukker som står og maser ved siden av deg. Mm. Det, er noe, det er ikke derfor du er der.
0: Hva kjenner han, Paul Flåta, du hører på som gav beskjed?
1: Ja. Så det var på Blues, Gloppe Blues, er det den her, ikke det?
3: Ja.
1: Bluesfestival på Gloppen Hotel.
3: Ja.
1: Og det var jo veldig sånn nedtonet konsert, og det var ganske tidlig fredagskvelden, og så står det et par karer i døra da, inn til det lokale og så han bare stoppet opp oss og, hvis dere enten så held dere kjeft og hører etter så går dere ut i baren og prater ja, men altså det skulle bare mangle altså.
3: Ja. Jeg opplevde det samme med Finn Kalvik, det var og han trodde ikke jeg kom igjen faktisk for han, folk, altså, det var så høyt lyd at han var litt sånn selv høytidlig på det og han er opptatt av å formidle tekst da. Og så er han nok en personlighet som hvis han først har blitt litt provosert så er det ikke sett å få han ned igjen men det er en fantastisk kunstner ja
0: har vi mer musikk? Det var vel litt valg å ønske til
1: det var det, Gregory Porter nå vi oppe Nils Petter igjen
3: ja Det var mitt siste ønske i dag.
1: Det hørtes jo litt fælt ut da, men... Men du får det oppfylt, ja.
0: Det siste
3: musikkønsket. Nei, en stemme som da tenkte jeg skulle avslutte med litt sånn det som jeg hører mye på i dag. Han er også, det å høre på musikken han har, det er så musikalitet, og det er så leikende, og det stemmer et instrument i grader. Og det er litt sånn som jeg sa til han til Herre Valakene sitt, la meg han at hun var litt forsiktig med i dag, for stemmer er instrumentet mitt. Men når jeg sier det, så er det litt tull. Men når det gjelder Gregory Porter, da er ikke det tull, da er det er så fantastisk å høre på. Og den sången jeg har valgt, det er ikke den som kanskje utfordrer stemmen mest, men får i hvert fall fram den dybden og den intensiteten og den det vokabularet han har da. Mm. Så jeg tenkte vi kunne høre på Hey Laura. Mm.
1: Her er jo blåserekke også, tror jeg, på
3: det. Ja, det altså. Har du gjort noe i forhold til han?
2: Ikke noe spesielt, nei.
3: Nei.
2: Men det er god musikk.
3: Ja, nei, bare hørt på noen. Når det virkelig går opp i høyt intensitet, så er det helt vanvittig, både med blåserekke og alt. Ja, det blir så karakteristisk med den der hetta si å være høyde. Mm.
1: Jeg har ikke noe forhold til Gregory Porter før. Jeg trodde det var en rapper når jeg så bildet.
3: Ja, det jeg faktisk. Ja.
0: Det hører vi at det ikke var.
1: Ja, vi hører ganske fort at det ikke var rett.
3: Det litt tilbake til det rolige, men han mye han oppfordrer virkelig folk til å lytte litt på han.
0: Ja, godt tips. Mm-hmm.

0: med bruker lite ekko pedal delayer og klanger og og sånn. Og en en vokal stemme som du ikke bare kan bytte ut.
1: Ja, ja.
0: I Bono. Mm.
1: Og det jo vel et av de orkestere som har beholdt
2: helt
1: originalt.
0: Ja, jeg tror han trommisen kanskje har vært ute på sidelinjen en liten tur, men der det still going.
1: Men det sånn, når du hører musikk, hører du lytter du veldig til gitar, lyd og spilling?
0: Ja, det spørs litt hva det Hvis det Bruce Springsteen, så gjør jeg ikke det.
1: Nei.
0: Men hvis det Dream Theater, eller Steve Wye, eller altså, jeg har noen gitarhelter på en eller annen måte, så blir jeg jo litt fokusert på både teknikk og lyd og, og sånn da. Jeg må innrømme det. Jeg ser det for meg, hvordan kunne jeg klare å spille denne låta her en gang i livet, kanskje. Sånn det bare.
1: Ja. Nei, men det skjønner jeg.
0: Så det noen gitarrister som det bare helt umulig å kopiere, og da må man bare glede seg over det en hører.
1: Ja,
0: for eksempel, Frank Zappa, for eksempel. Som, det ingen som spiller som han, kanskje, bortsett fra sønnen hans, som gjør de tinga.
3: Det var litt overraskende at du sa det. Hva det som gjør han så, altså, spesiell, holdt på seg? Er det teknikken, altså, eller det...
0: Ja, det jo teknikken. Han jo helt briljant, eller var. Men han kritiserte jo mange rockegitarrister for å gå ut på scenen og, liksom, og spille den samme soloen kveld etter kveld som kanskje Eddie Van Halen gjorde, eller hvem som helst egentlig. De har øvd inn en spesiell solo, og den spiller det, mens han spilte overhovedet ikke det samme. Han improviserte alt av solo der og da, og det låt helt ulikt hver gang, og det var veldig spesielt interessant og inspirerende egentlig.
1: Du får en ny opplevelse hver gang da, på konsert.
0: Han ga ut en serie på DVD, på CD, som han kalte You Can't Do That On Stage Anymore, volume 1, 2, 3, 4, 8, 9, 9, og det var doble eller triple CD da, med live-innspillinger, som er bare teknisk helt fantastiske, så det litt spesiell musikk da, men så var det jo klassisk komponist i tillegg, så han liksom hadde det universet med seg også, så...
3: Du har liksom et par sjanger som du ikke tenker som mest kjent. Så jeg ikke tenker at han en klassisk komponist, for eksempel, når du tenker på
0: Bobby Brown.
3: For det liksom den du forbinder nesten sånn intuitivt nå. Selvfølgelig vet at han mer, men han mer.
0: Jeg har hørt i Oslo Filharmonien spille et klassisk verk som han har komponert. Det var ulikt alt annet.
2: Da blir ikke det så lett å kopiere, da.
1: Nei.
2: Og det er ulikt alt annet, og gang etter gang så er det noe nytt.
3: Mm. Absolutt.
1: Det er jo det som er kunsten nå, det er å finne det lille nye som skiller deg ut fra det som veldig mange andre gir ut av.
3: Absolutt.
1: Ja. Jeg kom ut veldig mye musikk på disse årene.
0: Helt klart. Ja, så er det jo litt gøy å høre for eksempel Bruno Mars, som går litt tilbake til den eldre musikkstil for å hente inspirasjon og komme med fete akkorder og progresjoner som var kanskje mer populære på 60-70-tallet. Ja. Og plutselig så er det pop igjen. Det synes jeg er gøy.
3: Og det er veldig kjekt å høre at ungdommen i dag hører veldig mye på 70-talls, 80-talls, 60-talls, 50-talls. Det er spennende, akkurat det. Du sa det i stedet at uansett hva for en streaming du bruker, så dukker det opp forslag til andre ting. Og det har nok gjort at en del musikk har kommet fram igjen, som ellers hadde vært... For jeg merker selv at jeg blir dratt mot det, blir nysgjerrig og hører litt på det. Så det er... Det er noe positivt med dere.
0: Det er det, absolutt. Det er gøy at ungdommen hører på den samme gode musikken.
2: Vi bruker nå Spotify en del, og en finner nye spennende ting via Spotify. Men når vi skal dykke ned i det ekte, og sånn, så har vinyl på en måte et eget univers. Ja, ja. Mm. Altså, da plutselig cover og alt dette andre kommer i tillegg. Mm. Så det vi fant ut etter hvert, at vi måtte ha et eget program med bare det. Mm. Sånn at vi fikk dyrke disse her, og se på disse cover og lese og finne. Ja. Og vi finner jo... Plus har vi en gammel plate fra midt på 70-tallet, så finner vi jo, oi, her spiller jo han gitar. Mm. Og så og sånne ting så, så jeg kjenner igjen. Det helt utrolig kjekt.
0: For ikke snakke om albumcover da.
2: Ja.
0: Mm. Ja. For de som har sett albumcoveret til Yes, for eksempel.
1: For eksempel, ja.
0: Ja, nå har vi på lista for spesielt interesserte, kanskje, men...
2: Nå beveger oss inn på den der.
1: Ja, ja, ja, men det, det går helt fint. Mine, helt fint. Nei, nei, nei, nei, det går helt fint. Det.
2: Her har vi lov å være nær.
1: Ja, ja. Nei, albumcover, det er jo... Altså, igjen tilbake igjen til platebutikker og... Ja. Ja, ja. Og stoppar ju upp på de coverna som då fängde och gärna I en period fem karar med diverse byxor och hår och I V-formation och lite flamma och så var det automatisk köp rätt
3: och
1: slett ja
3: och så var det ofta lysare dagen när det
1: ja ja ja
3: rart med det ja. Det var ett annat så
1: nej musik har ger mycket glädje.
2: Ja,
1: rätt
2: ja.
1: Sätt.
0: Ja, säkert.
2: Det är vi samstämt om.
1: Det är vi.
3: God konklusion.
2: Tusen tack för att du tog turen. Så ska vi ju mötas igen på festivalen
1: fredagen 13:e.
3: Ja. Så hyggligt då. Ja. Det blir nog väldigt käckt.
2: Så där är vi.
1: Vi sätter helt främst med telefonerna våra. Ja.
2: Vi ska rikligt med ström på. Ja.
1: Lys på fullt.
3: Ja, ja, ja, ja.
2: Så ska vi dricka en del brygg.
3: Ja, ja.
2: Så det är väldigt vi är lite
1: passa charmerande. Ja. Ja. Och kommer vi då med önske.
3: Ja, det. Och så har vi har såna autografpennor som kan skriva på hud så bara snacka
2: ja, ja. Med oss. Så, oj, flott
3: så alltså det. Så då tänkte jag tänka på det.
1: Ja,
0: penol.
3: Nej då, men vi hoppas att vi säger att det där 10 stycken så är vi en fin gäng.
1: Tror
3: är det
1: tippar det blir en del mer än det.
3: Det, det vi gleder oss
1: ja. Ja, det gjør vi også.
3: Så håper vi at hvis dere liker sånn rolige viser som vi hadde I dag, så det litt del vi det noe litt
0: ja, det kommer jo litt annet enn rolige viser.
3: Det da.
0: Ja, absolutt. Si det,
3: ja, ja,
0: det litt uptempo.
3: Ja. Ja da, vi ikke helt
1: Men det blir bra. Vi gleder oss skikkelig.
3: Så hyggelig.
1: Og vi jo 6 stykker bare vi.
3: Ja,
1: ja,
3: så
2: Ja. Mm. Så ikke bare vi to.
1: Nei, ikke bare.
2: Nei, det var noe mot å rekne.
3: Nei, nei, men hvis det deg jeg tenker på, så det dere en veldig kjekk gjeng som kommer. Så da setter vi veldig pris på.
2: Ja, vi får med deg hinne, så blir det ganske kjekk.
3: Ja, da, nei, men tusen takk for at vi fikk lov å komme. Setter veldig pris på det.
1: Tusen hjertelig. Mm. Og tusen. Du kommer igjen når vi skal Dio kveld, Jonas. Var ikke det så?
0: Ja, ja. Ja. Dio eller Alan Parson. Ja. Eller, ja. Ja.
1: Tema kveld.
2: Vi kan ha dobbelt tema.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Før og etterpå.
1: Ja.
2: Sånn, vi kan dele kvelden I to.
1: Det kan vi.
3: Hva med Roger Whittaker, ikke det
1: akkurat? Steinover Berg.
3: Okay, ja.
1: Vi kan ta...
2: Roger Whittaker, skal jeg fortelle deg at jeg hadde en onkel.
3: Ja.
2: Det var hans sitt store musikkforbilde.
3: Ja, ja.
2: Og når jeg satt på Caprien hans, her på Roger Whittaker, det husker jeg den dagen da.
3: Ikke sant, jeg har det.
2: Så Roger Whittaker har betydning. Mm.
3: Jeg har vært på 3 konserter med han, og den mest fantastiske når han var I... det var sanger, disse her nydelige sangene sine fra Plystringa.
1: Ja.
3: Fullt orkester, blåserekke og alt mulig, og strykere med noen strykere, og så hadde han da... bilde hele scenen var bilder fra afrikanske savanner sant og
1: ja.
3: Så hadde jeg plystring og så ser du fuglene letta og helt stilt ja den konserten der altså snakk om perfektionist han var perfektionist altså han var men jeg skjønner nå at her I studio her med dere her og alle en passion project og sånne ting så høres det ekstremt gammel og utdatert ut og
1: vi har spilt Roger Whittaker
2: mange ganger
1: flere ganger
3: nei,
1: ja.
3: det var
1: The Last Farewell og
3: ja.
1: Streets of London,
3: London ja Der er faktisk, ja, Ralph McTell er en ting som har originalen, men der er en annen som jeg hørte nå nettopp som synger den, og det var en flott.
1: Hva det var for den?
3: Jeg må, en sesong i Streets of London, en, Ralph McTell har vært hoved, altså han som
1: lager. Ja, ja, ja.
3: Så det kom over nå en ny versjon av den som nakne synger. Herlighet altså, hvor fint det var.
1: Jeg tror vi bare utvider med... Elvis har jo en av dem.
3: Jeg tror vi bare tar den, vi må ta Finn Kalvik sin versjon kanskje på... Det er noe veldig...
0: Det blir ekstra øving da.
3: Ja, vi må vi måtte sette, vi må ikke se nok det.
2: Nei, det blir jo et ekstra nummer. Ja.
1: Vi er ikke oss.
3: Nei, jeg er ikke veldig ekstra nummer, så jeg har ikke tenkt på det.
2: Men der kommer han.
3: Ja, ja. Vel, vel.
0: Eller Benny Blue.
3: Ja, eller Benny Blue, ja.
1: Men har Finn Kalvik en versjon av...
3: Absolutt. Ja, herlighet.
2: Men det en sånn tror du Vicky har skrevet?
3: Nei, det han Ralph McTell. Den er tur rundt i byen. Sant, det det han har sunget han som er norske versjonen
1: av Av Streets of London.
3: Så vi må rett opp igjen og spille inn den.
2: Ja.
0: Jeg spør som ikke vi må det, altså.
3: Så forklager det blir litt sent til kveldsmaten.
1: Ja.
3: Hva solen er skyld på deg. Kom, ta min hånd og bli med meg. Nå skal vi gå.
2: Ok.
1: Super. Tusen hjertelig takk nok en gang.
2: Tusen takk.
1: Vi
3: takk for det.
1: Avslutter med dere med YouTube Pride in the name of love.
0: Herlig.

slog falsk af dig. Og giv pejling på for dig. Men lugten af dig. Det er jo sjovt. Der er det ikke.

0: Ja, kom seg. Hjertelig velkomne også til deg, Jonny.
1: Ja, kom litt sent i dag, men ellers bra. Du har nå vært her en stund og rigget.
0: Jeg har kom i går, faktisk.
1: Ja, du lå over, du. Lå du ute, kanskje?
0: Nei.
1: Du fikk lov å ligge inne.
0: Ja, i søvepøsen.
1: Ikke søvepøse.
0: Nei, søvepøse.
1: Søvepøse. Ja.
0: Støvegulvet.
1: Ja, er det støvegulvet dette her, da?
0: Ikke akkurat her, men...
1: Vi hører jo hele melodien.
0: Ja, og det er jo en...

0: Det var for første gang på Stift, America. Fra Silent Letter, som da kom ut i
1: 79.
0: 79.
1: Veldig presist.
0: Helt presist også, faktisk. Så presist som det går an å komme. Også, du hadde jo litt rett, og det litt Eagles. Ja. Akkurat på din i hvert fall, men ikke sånn. Jeg fikk ikke den følelsen når jeg satt og hørte på plata da.
1: Nei.
0: Det gjorde ikke jeg.
1: Nei, ikke dårlig nytt bekjennskap.
0: Nei. Absolutt ikke.
1: Da skal vi til... New man, new songs, same shit.
0: New rapping.
1: Ja, det har sikkert hatt inspirasjon ifra våre venner i Jungle Lords.
0: Helt garantert. Hvem har ikke hatt det?
1: Ja, hvem har ikke hatt det? Det må nå vel være forbildet til det meste, skulle en tro. Mm. Det her er da et orkester som heter... Pussig, altså me and that man.
0: Ja.
1: Ok.
0: Meg og den mannen.
1: Ja.
0: Det har vel kanskje med at det er jeg, og så har jeg med andre mannfolk som synger.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det,
0: den mannen og den mannen og den mannen.
1: Blant annet så er jo en norsk vokalist her, på en melodi. Men Sivert Høie, men vi skal ikke høre den.
0: Nei. Men hvem er meg da?
1: Jo, han er vanlig, til vanlig vokalist i et poporkester som heter Behemoth.
0: Ja.
1: Litt mer enn pop da, men...
0: Litt lettfattelig poporientert musikk.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og han heter egentlig Adam Nergal Darski.
0: Ja.
1: Øvel polsk.
0: Mm.
1: Så vidt jeg var. Så dette egentlig totalt forskjellig i forhold til Behemoth.
0: Ja, det må vi kunne si.
1: Ja.
0: Men det er jo flott da.
1: Ja.
0: For det er jo litt stusselig, synes jeg, egentlig. Altså hvis han er i et orkester med en klart definert sjanger, og så skal han lage solplatte, så er det egentlig akkurat samme musikken.
1: Det... Ja, nei, da kunne du noe strengt tatt latt være.
0: Ja, det tenker jeg også. Så i alle fall til orkestret du er i, er oppløst.
1: Ja,
0: ja,
1: da kan du selvsagt jobbe videre.
0: Da står du fritt for å... Ja.
1: Og disse reglene har jo vi laget, og er veldig enkle å følge.
0: Ja, det er det. Også er det ganske fornuftig også, føler jeg. Det er enkelte ting som på en måte må være på plass, og som bør være sånn. Det er rart ikke alle tenker på det, egentlig, og men trenger å bli minnest på.
1: Jo, det er derfor vår fagkompetanse kommer veldig godt til nytte. Da.
0: Ja, så hadde jo utdanningen vår totalt vekkast, selvfølgelig, da, hvis alle bare gjorde det de skulle.
1: Men, for det er mange som har utdannet seg til en del andre ting, og muligens er god på det uten at vi vet det.
0: Ja, muligens.
1: Sannsynligvis totalt uvesenlige ting er de god på.
0: Ja.
1: Hvis
0: men, de er god da.
1: Ja, hvis de er god på noe, så er det sannsynligvis totalt uvesenlige.
0: Ja.
1: Det kan vi være enige om.
0: Det kan vi være
1: helt enige. Ja. Men akkurat disse tingene som vi snakker om her, musikalsk, det vi er innom fading, vi er innom ord, hvordan skal se ut, ikke blande ord og bokstav, og det er mye småsur som kan gjøres, så skaper stor frustrasjon blant alle der ute.
0: Ja, det
1: kunne jo vi rydde i.
0: Da kan vi jo ta fram igjen America som vi spilte i sted, med klassiske songene på cover i Hultet Bulter.
1: Var det det?
0: Ja, det går jo ikke.
1: Nei, det skal en jo ikke drive med.
0: Det skal jo være side A, side B.
1: Her kan du se, her står ikke side A og B, men det er intuitivt.
0: Ja.
1: Det er veldig intuitivt.
0: Så han her, karen her med navnet som jeg ikke hukser igjen da, han har jo gjort mye rett her, føler jeg. Her har vi gett ut en soloplate i en litt annen sjanger enn der vi hører hjemme normalt sett, og songene er fint listet opp, og så har vi jo utbredt cover. Og,
1: utbredt cover, det er som hører og bør.
0: Så dette var...
1: Grett, grei line.
0: Ja, veldig grei line.
1: Ja, det er vi også
0: enig i. Tydelig, ikke vanskelig å skjønne. Veldig bra.
1: Ja. Så mye bra her.
0: Ja.
1: innenfor en, skal vi gi han en femmer?
0: Ja, nå må vi høre musikken også først da, tenker jeg, før vi...
1: Ja, men på coveret...
0: Ja, på det visuelle og...
1: Fem pluss?
0: Vi må jo ha noe...
1: Fem pluss. Jeg synes det på fem pluss, for meg.
0: Ja, så... det som vi da kan... Det som jeg velger å trekke et poeng for, og det at det var veldig vanskelig å se utifra coveret hva artisten var. Det står på en måte litt oppi hjørnet.
1: Det litt sånn Zorro.
0: Ja.
1: Ikke sant?
0: Men navnet på artisten bør jo komme godt frem på coveret.
1: Ja, det kommer frem her.
0: Ja.
1: Og når det står i hylla si, så har vi veldig...
0: Ja, men hvis du i butikken, så det jo... Sånn. Og da det ikke så lett å se.
1: Nei.
0: Og der jo ofte det veldig sånn klistret, eller sånn som du er vanskelig å få måtte, ut av, og så detter det tilbake igjen i denne boksen som det står i eller reolen, og så, ja. Så her bør det komme tydelig fram, gjerne øverst. Så jeg trekker ett poeng for den.
1: Bittelitt trekk der, så det på en femmer.
0: Femmer,
1: ja. Den grei.
0: Yes.
1: Da skal vi høre musikken, og så tar vi en ny runde da.
0: Ja.

0: Også det er første gang i stift Jefferson Airplane.
1: Det var ikke verst dette da.
0: Nei.
1: Og så har vi jo en fel inne der.
0: Ja.
1: Det er litt kult.
0: Mm-hmm. Absolutt.
1: Var det blåserekk også, eller?
0: Nei, ikke blåserekk, nei. Nei.
1: Det...
0: Hvor, ja, hvor det går med det prosjektet da? Har vi...
1: Nei, det... Jeg vet at en av oss jobber knallhardt med det.
0: Ja, men du vet ikke, ikke hvem. Du vet ikke hvem.
1: En av oss er veldig på.
0: Ja, mm.
1: Så,
0: ja, det blir spennende når vi finner ut hvem det er.
1: Ja. Ja. Så en eller annen jobber knallhardt, ja, ja. Så dette blir nok et veldig bra konsept.
0: Ja, det tror jeg. Og så er det jo litt sånn, en skal bruke tid, ja. En skal ikke forhaste seg.
1: Det er for mange som har gjort, det, og det er jo en del av vårt mantra.
0: Det skal jo bli bra fra dag 1, og det er jo ikke sånn at vi gir ut halvferdige produkter her. Her skal det sitte fra første saksofontone.
1: Ja, og vi er vel enige om at akkurat saksofonen startet blåserekka
0: ja.
1: I gang.
0: Ja. Men føler vi at, altså vi har jo luftet dette her for noen musikere, mm. blant annet Nils Petter og Jon Are som var på besøk i studio her, og i hvert fall jeg følte ikke at det var over... Vettes begeistring og spore da, men det kan hende at de ikke helt vet hva nei. Vi snakker om her hvor bra det blir.
1: Nei, det tipper jeg det er nok uvitenhet ja. Og at de frekventerer helt andre instrument enn det vi kommer til å ha før oss i den blåserekka da.
0: Ja, altså,
1: det blir jo ikke gitar.
0: Nei, det blir ikke gitar. Gitarbasert blåserekke er jo ikke det helt det vi driver med.
1: Nei, da er du på
0: gitarkammeratene da.
1: Munnspill.
0: Ja, da er du på gitarkammeratene. Men så kan det hende at det at vi kom til å si at vi ikke hadde instrument enda, at det også drog ned litt begeistringer der, muligens.
1: Jo, det vil jeg tro, fordi ja. At de er helt tydelig veldig interessert i instrument, og gode
0: ja.
1: Instrument.
0: Ja.
1: Noe selvsagt vi også fikk jo ikke presisert, men det er vi også.
0: Ja, ja, ja. Ja.
1: Sånn at det skal ikke være noe tvil om det.
0: Nei, og vi leter jo etter de argaste blåsinstrumenter, og vi nøyer ikke med oss.
1: Nei, det er vel en del av den jobben som skjer her
0: ja,
1: og nå.
0: Ja, i bakgrunnen her. Ja. Yes. Neste er ute.
1: Da nå har vi fått et ønske, Green Carnation.
0: Ja, det er jo ikke verst å kunne oppfylle ønske på direkten.
1: Nei.
0: Når vi kunne spille fra LP her. Eller vinyl.
1: Men den magefølelsen vi etter mange års jobbing har.
0: Vi vet hva publikum vi har.
1: Mm. Vi vet hva publikum vi har. Og det tenker jeg også, hvis du tar artister skal spille en konsert, så vet de hva slags melodier publikum vi har.
0: Ja, det gjør det. Men det er ikke alltid de vet hva jeg vi har da. Har jeg merket meg?
1: Men det, har du merket det?
0: Ja,
1: det er ikke alt det jeg spiller. Når det kommer trommesolo og sånt, så, ja. Så er det ikke.
0: Eller merker jeg ikke vil ha, kanskje. Ja,
1: ja. Trommesolo og så kanskje gitarsolo som drar ut i litt feil.
0: Ja, og gnykke.
1: Du skal ikke ha gnykke-gitar.
0: Nei, vi skal ikke ha gnykke-blåsesolo heller.
1: Nei. Det skal være ferdig, polert, flotte strøkende instrument.
0: Ja.
1: Det er vi enige om, og det skal ikke stå på instrumentet.
0: I alle fall ikke.
1: Nei. Det kan det i alle fall være...
0: Vi legger grunnig arbeid i å finne det rette instrumentet. Ja. Så må vi ta resten etterpå, tenker
1: jo,
0: jeg.
1: Jo, det er uten instrument, så det som uten mat og drikke duger helt ikke. Det blir det samme med instrument. Uten et skikkelig instrument duger helt ikke. Og det rimer jo ikke.
0: Nei, det gjorde jo ikke det. Nei.
1: Men det ble et rim likevel da.
0: Ja.
1: Fantastisk.
0: Hva rim heter når det ikke er rim?
1: Limrik. hva limerick var.
0: Men det, det, det, er det, det er systemet. Det er systemet, ja. Er det de to første og den siste? Eller,
1: ja, der er noe,
0: det er noe sånn merkelig. Så er det noen regler. Det skal inneholde en person, og hvor personen kommer fra, tror jeg.
1: Oh, ja.
0: Ja, der er noe sånn føringer. Du kan ikke lage hva slags limerick som helst.
1: Da. Nei. Nei, nå er det ikke det vi jobber med. Det er blåserekke vi jobber med. Og der er ikke limerick en del av det bildet.
0: Nei, og der er ikke begrensningene så voldsomme heller. Men det var Green Carnation.
1: Ja, og vi
0: det jeg ønsker som er, altså rett og slett.
1: Ja, nå skal jeg spille ifra da A Dark Poem Part 1 kom ut fjor haust.
0: Ja. Apropos limerick, et mørkt dikt. Poem.
1: As silence took you.
0: Ja, men det plata, tenkte jeg. A dark poem.
1: Ja, ja. Det mørkt her er, her står diktet. Ser du?
0: Ja, ser
1: du. Nei, det, du ser ikke mørkt. Det, for det er mørkt.
0: Det var så mørkt at jeg så ikke det.
1: Så her er mange bra melodier.
0: Mm.
1: Jeg kunne spilt alle, en lengder.
0: Jeg tror ikke vi skal gjøre det da, men
1: vi skal ikke det.
0: Ikke spille alle da.
1: Ja, nesten litt. Jeg hadde gjerne gjort det da, men, men jeg ser jo at vi skal på en måte tilfredsstille et stort publikum.
0: Et veldig stort publikum.
1: Og det gjør vi ved å diversere.
0: Ja, helt klart.
1: Og god variasjon.
0: Ja.
1: Men dette er da fra en trilogi som per nå ikke er fullendt. En og to er kommet. Toeren kom nettopp. Jeg har den på vei i postkassa. Jeg vet at
0: går den i postkassa da?
1: Ja, den går i som en sånn hentelapp i postboks.
0: Ja.
1: Da ligger den på en hylle.
0: For jeg har jo fått i postkassa
1: en pakke vel
0: liksom, heldigvis har jeg ikke presset den ned i da, men det står liksom på skrå, altså hjørnet ned i sånt.
1: Helt sånn,
0: akkurat. Hele pakken viste jo i regnet gjorde
1: det. Ja, stod den ut?
0: Det stod i postkassa.
1: Oh, ja.
0: I stativ.
1: Å, her. Moses. Ja, ja.
0: Yes.
1: Nei, det er jo Green Carnation, ja. Vi skal høre As Silence Took You.
0: Yes.

0: Den satt seg kule.
1: Den gjorde det. På platte, Battering Ram, Saxon. Still going strong.
0: Skal vi skru ned litt, så ikke det blir resonans.
1: Ja, resonans.
0: Dissonans.
1: Dissonans.
0: Hvem som hadde albumet?
1: Det var jo... vi var jo inne på det.
0: Ja.
1: Og vi trenger å gjette på hva nummer tre skulle hette. Mm. Men jeg kjenner på det nå, Segman.
0: Ja.
1: Ja.
0: Sånn, da skal vi...
1: Jeg synes det ser ut som Molly Hatchet her, du.
0: Ja,
1: Lightning Strike Twice.
0: Du forbereder deg på slentere rock.
1: Er det slentere rock, ja.
0: Hva er det melodi du har lyst til å slentere gitaret til her, da?
1: Er det Lightning? Det er jo... det er jo både fordelen og ulempen med Molly Hatchet er jo at... hvis du blader, så er det ganske vanskelig å se for sent på platene, for jeg er helt like.
0: Ja. Og det som er litt kult her da, det er at det her er det limt en lapp på labelen.
1: Ja.
0: Det er sjelden kult.
1: Ja, det er veldig sjelden kult da.
0: Men her er det det, for at det her på denne lappen her, så står det Puddefjord Radio Bergen.
1: Ja.
0: Så denne her har, dette her gjenbruk radiostasjoner imellom.
1: Mm.
0: Knapt nok bare kan ikke det gjøres, og i hvert fall ikke når det ender opp i radiostrin, som er da verdens beste nærradio.
1: Her har det jo faktisk en, eller vet ikke, jeg tror ikke det er en Kiss-cover, for jeg tror ikke Kiss går den ut først, det tror jeg var Bonnie Tyler, men det er jo... Jane Simmons og Paul
0: Stanley.
1: Stanley som har skrevet han.
0: Jeg satt langt inn.
1: Ja, det gjorde det. Det er jo ganske merkelig. Had Your Heart. Men jeg tror Bonnie Tyler går den ut først.
0: Desmond Child.
1: Det, ja, det er Desmond Child ja, og
0: Stanley
1: Simmons,
0: og Knight.
1: Åja, oh, ja, ok, ja.
0: Ja. Mm, Stanley er med.
1: Ja. Ja, ja.
0: Du vet jo hva han er.
1: Ja, ja, ja.
0: Og
1: Desmond Child, ja, selvfølgelig. Mm. Ja. Og, men den er jo på en Kiss-platte også. Hot in the Shade, er det nok så heter?
0: Ja, det er nok så heter.
1: Ja. Men jeg, skulle jeg få velge, eller?
0: Ja, det ble vel den.
1: Nei.
0: Å, nei.
1: Nei, det ble ikke det.
0: Nei.
1: Da er vi over i pop, ja, ja. Rock, og det går ikke i slenter.
0: Da kan ikke du slenter gitaren, nei.
1: Men vi skal ha jo en rocker, jeg
0: liker
1: veldig godt Take Miss Lucy Home, første på første sida. Det er ikke akkurat slentere rock det heller, men det er litt mer sånn uptempo, rock'n'roll, piano, full pakke.
0: Mm.
1: Men vi bør jo klistre over en annen lappe der da, med radiostrym.
0: Det er bare at all god musikk enda jo oppe i radiostrym.
1: Ja. Det er sant.
0: Sånn er noe verden.
1: Ja.
0: Så alle... Og det skal jo ikke se negativt på at vi hanker inn god musikk. At noen har valgt å kvitte seg med god musikk, det må nå være opp til andre.
1: Ja. Men, vet du, Def Leppard har jo trommis med bare en arm her, så det er jo helt tydelig at bassgitaristen kun har en arm.
0: Ja, det ser,
1: sånn ut. Jeg tror ikke det er sant.
0: Men jeg ser han har begge armene bak.
1: Ja.
0: For denne armen der er hassen.
1: Det så ikke sånn ut, faktisk. Jeg forsøker.
0: Men når du ser det...
1: Ja, selvfølgelig.
0: Ja.
1: Ja.
0: Han har begge sånn sitt her.
1: Ja, ja, ja. Tøff gjeng.
0: Tøff gjeng. Og det er jo derfor disse hadde du trivast godt i lag med.
1: Jeg hadde jo vært perfekt inn i... inn i den gjengen her, ja. Se før meg hadde passet superdupert i antrekket til vokalisten her.
0: Kan ikke du legge ut bildet fra baksida også?
1: Det kan jeg gjøre.
0: Ja, sånn at da skjønner jo alle at sånn må det bare være.
1: Slentre rock
0: orkester. Du glir glatt inn der.
1: Yes. Vi har jo vel fått mest disse live, men jeg er på Sweet Rock.
0: Ja, det har vi.
1: Det var 1000 på gitarra.
0: Det hadde noe. Forventningene var tilfredsstilt.
1: Ja.
0: Masse gitarra. Vi pratet jo litt med vi kaller lokalbefolkningen da, men det var andre som var på festivalen.
1: Ja, fra Sverige, og da blir det jo lokalbefolkningen. Ja.
0: Om akkurat det. Og andre var jo også enige om at det er deg og Lynn og Skynner som kjører på med rikelig med gitarrister.
1: Ja, og i løpet av, jeg har ikke visst 10-minutters samtale vi hadde med vedkommende, så mange dobla antall gitarrister seg.
0: Ja, det skal ikke mer til.
1: Nei.
0: Så plutselig så var det...
1: tusen på tusen,
0: ja, etter hvert. Tusen på tusen gitarrister, ja. Det var så mye.
1: Så mange var det, og rett, ikke det fann vi jo ut, ja. At vi var blitt lurt der da, men...
0: Men mange var det.
1: Mange,
0: ja. Fire tipper. Jeg tror det var fire gitarrister.
1: Ja, i alle fall tre.
0: Og så en bassist. Ja. Og så var en sångar og tromme.
1: Så det en på keyboard.
0: Hammond.
1: Og sannsynligvis kordame var der også, mener jeg. Men ja. Jeg bruker ha med et par tre stykker i disse her slentre orkestrene. Ok.
0: Ja, da prøver vi.
1: Yes.

0: Vakkert. Rainbow.
1: Nå begynte teknikken å komme på plass, merker du det?
0: Ja, det var veldig, veldig bra igangsetting, så det heter.
1: Ja. Hva står det til med værmeldingen? Du ser ut?
0: Nei.
1: Nei?
0: Ser ikke ut i det hele tatt.
1: Å nei, da står det til da.
0: Ja, jeg vet ikke helt, det er vel tippa cirka 10 varmegrader og uttrykt for regn.
1: Ja.
0: Ja.
1: Oi, er det støy utenfor?
0: Ja. Og det.
1: Ja, det er litt støy på utsida.
0: Ja.
1: Er det noe som skjer i...
0: På en torsdagskveld i Stryn?
1: Utenom oss?
0: Nei, jeg trodde ikke det.
1: Nå skal jeg hente frem en klassiker også, skjønner du?
0: T.S.
1: Ja, første albumet.
0: Fantastisk.
1: Under the Blade.
0: Yes.
1: Se på den. Disse tøffe. Dette coveret blir du glad for
0: gutta.
1: Å legge ut.
0: Da. Ja, dette god gutta, synes jeg.
1: 18-19 år.
0: Ja.
1: Tipper jeg.
0: Ja.
1: Der er det i
0: stor... Mødrene var skikkelig stolte.
1: Det tviler jeg ikke på. Han brukte opp all sminka som mora hadde, eller mødrene hadde.
0: Ja, men her er det jo uten på baksida, da.
1: Ja, det er litt kulere, faktisk.
0: Ja, jeg også synes det. Jeg ville godt få den...
1: Men du, nå sjokk over det her. Det her er litt kult. Skal vi se om det... Ja, det er 1, 2, 3, 4... Hva er dette her? Det her surrer meg på, ikke sant?
0: Ja.
1: Det er 5. Jeg får noe styre på. Jeg har funnet ut likevel. Vi skal høre titelmelodien Under the Blade.
0: Ja.
1: Trist det siste. De er jo opphørt. For sett og vis da, de skal vel turnere uten...
0: Hvem det var som skulle... synge der da? Det har jeg lest.
1: Ja, det har jeg å lese. Det
0: men
1: vi, ta rede på.
0: Vi får finne ut av det
1: mens vi spiller. Denne der bommer er noe skikkelig bra,
0: men det som er jo fint med Twist & Sister, det er jo at det er jo mye bedre enn det ser ut.
1: Ja,
0: ja.
1: Det er jo det i aller høyeste grad. Ja.
0: Det er jo faktisk like bra som det ser ut på baksiden.
1: Ja. Tenker du kan legge ut det bildet, jeg?
0: I starten?
1: Ja.
0: Vi må ha cover.
1: Ja, ta begge deler da. For at
0: før og etter.
1: Før og etter, ja.
0: Ja.
1: Så dette, og etter har på en måte også blitt litt mer kjent med Dee Snider, sånn som han er ellers.
0: Ikke Dirk Snider?
1: Nei, Dee Snider.
0: Ja.
1: Så blir han, han er jo på en måte en sympatisk og dyktig fyr.
0: Kjempeflink.
1: Ja.
0: Det var vel hans, må vi passe på at ikke vi
1: prater oss vekk,
0: kommer opp på tide her. Mm. Det blir jo da avslutningsmelodien. Ja. Og slutte med Twisted Sister er jo helt innenfor, tenker jeg.
1: Ja, det er det.
0: Men han kjørte jo advokattjenesten og på disse her lyrics...
1: Explicit.
0: Ja.
1: Ja.
0: På og og feil over det var feil uttrykk.
1: Ja, det var feil uttrykk.
0: Ja,
1: den tar du tilbake. Den stryker
0: vi. Ja, det stryker vi. Det hører jeg med en gang. Ja, mens jeg sa det, hører jeg faktisk at det var...
1: Ikke verst.
0: Nei. Men altså, han kører over de som da ville stoppe din musikk.
1: Ja.
0: Tusen siste, Under Blade. Det er vi.
1: Takk for i kveld.